cái nấu ô đà ra ở đi cả li mèn đà gang bà cô bị rẽ ta trẻ cô trẻ sa rẽ ga cụ tẻ tăng lọ và nhai sa